0: יאפנוק, ריווינק צ'קי כצ'וויק, שפה הולוך פרי נמקיך, כקטמח צ'ירי חסוס פתנק הולוך פרי חירוסלים, כקחיפו בי אוכב תח פקאי, אקבי צ'ו כל שקרי ערי, כקרקקך כקצ'י.
1: אוסנה, תאו צ'יטלי קרי ערי, שתחים פתנק הולוך פרי וביר יחו של, ארי רחווינל ריסראל.
0: רי חסוס שוריך חון הלך בוריש, כתוי צ'רי חצ'רי צ'יפטליק.
2: משיבי חביב אטרל ריסיום, שבילם פה ריח חווינל שפטינק, הקנינק שרי חונלך רל חונתית בוריש.
0: פאווי חון נוצ'ן אמרי, ריאו תכו שלה מנגקצ'וב תוירי. קטקות, הרי תקצ'י כתיך לשיק ריחסוס פריוכיך, כנעתך צ'קץ צ'ווירי ציפטליק פווי ריארי, איארי ווא רישבן צ'רץ. ריווינק צ'ק אורוק ריארי, הרי תקצ'י שסוקיך ולוק רילסר ופריחול, קטקורי, שויחון קק אסלמל צ'רץ, ככבן קטוחציך פווי וירי. שוכוכי, רומל וירי, ריווינק ככולך ריארי, רומל רצ'י כתום צ'י ריארי, אופנום ריחון כותבל רי. קטקורי, רי פריסאו ככביך צ'קשול.
3: רי איש כיווילות שמן כשצ'קנתך? כמי קרי, כנוכה ריווינק הרי כתרנב אמרי הרי.
0: איקו צ'ילה, איכוכון אך גריגו, צ'קה פקי אולוק הרי שכיכי חילך רדיוס, פרנימקיך. ראי הרי קרקה ריאליפ, ריח בציידה, רצ' ריגליליה, איסי בלך כקצונוך צ'רצ'.
4: אחאו, ריאוך כך ככיל ריחסוס.
0: ריאליפ בצ' ובישי כווירי צ'רצ' ריאטריש, ריאטריש אירי אליפ, כבקביך ווירי צ'רץ' ריחסוס, ריחסוס כוביך צ'קץ'.
5: כמי קרי, שופן ריקחבל חוויכי ווי, כי ענה ריוקחיל ריוקחול ריאצ'י. חסיך חסיך כמביך צ'יוויץ', וכון וואץ' טריקו, שצח פרי ולו אמן ככמתך, ככנח כאן ריאו תוקל. כתקות וככמיק, כויאסי בלך וואץ' רי, ריחון שכולו עוקח ריוקס למעל, כוצק רי, אריחון שקרצלך ווואץ' ריוקס למעל, פאווי ווואץ' ולו רי, כוכל נרי, צ'רץ' ריחון הליק קס למעל. וכוחון כינו פתניך, צ'ינו תרנבך בה, קטגורי, חוויכי אין כווירין, שכוכי צ'ילה רי, כווירינו פתנינל. וכוחון כינו פתניך, רינותת נים קריל נווירי הרי. וצ'נים רי, קש קורי ווש לבל. איחס קורי כמביך, תצ'ל, צ'טוק בה צ'וואץ' וכון כחבל רי. קטקות, רומל נווירי צ'אינו פנינך פה וכון כחבל רי. תצ'ל, צ'יה בה רי וכיחיל רי אבי.
0: קטקורי, כפה אולוק חון צ'אבל צ'י פריקח אולוק.
6: ריאין נויהום רי וכיחיל הרי. קטקורי, כניה צ'ינה חומור רי וכיחיל.
0: ריווינך צ'ייק או צ'ילה, אצ'י שקטה ורי. ככביך צ'י חון ככולך ורי. איניקח צ'ק ככביך.
7: שצ'אבש רומל חון אנגל.
0: ריחסוס כוביך.
5: וחון צ'אבל רי, מנו ומל תריאין שפטיק, שני איומל רי איש. וכמיקרי, הרי כבן כתוך ציח צ'וואצ'ו לו. כמיקרי, ככיחנו בי איקים ריאינים ובנתחיך צ'וואצ'ו לו. קטגורי, הרי תקצ'י כינה אניסשנו בי ריאין צ'וואצ'ו לו, כאינקאמנו בי כנוכל ריבינק ווק.
0: כוביך ווירי, הרי שקויה ובשקל חס ריקמיקל כוקמבך ריארי, ריווינך ככביך צ'רץ'.
7: ריאוך, קטם פרי פישאב צ'רי קריסטו כובן כולם צ'ובכיך צ'ובסק. חס קוצ'ה, צ'רי עד כביך, צ'רח הוושיק ככניסש ריוקוחול ריאצ'י, חצ'ין קורי ריוקוחול ריאצ'י.
0: ריחסוס כוביך צ'קץ'.
5: שק עטל צ'ובכיך ריצ'ך קוצ'י שול. צ'שבין בערי תקצ'י קונרי צ'כת איווק. הרי מנקי שוצ'אפ תאריך איכום מל. ריחון צ'קבין פריך איכום, מן רטעמתה חוויחק בווי. הרי תקצ'י קונרי צ'כת איווק, צ'שכוחון צ'רץ' ריצ'ך הרץ' רי איש, איש רלגוואל ריצ'ך.
0: הרי תקשביתך ורי, ריחסוס קבק איכוקורי צ'קוואץ'. כנבא שובון רונוכל ותך קוטבל צ'קוואץ' רי. מנקיקחונט צ'רץ' ריארי. הרץ' קציח כבנתך ריציח שוביך ריאיסאייס. ריחשל וציח רידיוס.
2: אחאושל, Hachink kohonch rech rikatzik. Erio chukab ukabri akhawshel. Hachinch kalahisash chuwach.
0: Mun loktak ke kohonch rech ri Dios. Rumal rech shukuhe shubih ri Isaías.
2: Umoirisam ri kibokoch. Iokoirisam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kibokoch. Arech manke kichop ta ruk ri kanima. Arech manke kisutik ta ulok kip parikik aslemal. Yarech mankin kunah tariin.
0: Ri Isaías shubih wiri. Rumal rech shril ruqihil ischop wi riare. Gneba manruk tna wiri. Qastir chi shukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish kohon chrech riare. Katekut. Kumal ri fariseo mankik bihtax arech mankik iaq tulok parikol bul chabul kumal riare. Rumal rech chiri eare. Arek kilokok eh riki qihil ri winaq chuwach ri qihil ri Dios ri Jesus kurek qehuchi ikubih
5: ri hunche kokohon chwech ri in man kokohon ta chwech ri in shanare kokohon chrech ri hun che in ta qowina qulok kategori ri hunche kinril ri in kril ri ri hunche in ta qowina qulok in che inchak in petena qulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kokohon chwech ri in man kanah ta kan parik ekumal. We kohun che kutari nutzir, kategori man kuk asle mahtag, ri in man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche ri in, man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik ri in ema kuk asle mahtag ri nutzir, shask ochiri ri kabanau atoxih puwi riare. Ri tzir che nu ya omu chobik, Are riri kapanok atoxih puwiri are parik isbalq ih. Rumal recheri in, man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri in takowinak ulok, ktakan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kasif, de kintzihoh ri in, hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
0: Juan capítulo 13. Chushekan renimqih rech ri qashbal aretqchi ri Jesus retamchik chi shopan ri qashbal chikelu bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat aretqri are shu loqoqeh ri ewinaq chi qopa wi wachulew ke u loqoqeh ri are chi pari qisbalilna pari wa im rech ri shqeqal aretqchi ri qashtok Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aritakchi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlehu bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut cheupam, kateguri. Kuk eja pa hun chakbal, e kumahi huchahik rikakan rite hoshela. Kategori kusuru hun sut, chi uhatim shi upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
2: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
0: Rilu kubir chrech.
2: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hunche atininak, Man rakawshik ta chik ku chakri briare. Ronohel chik chakchok. Eri ish chakchok chik katekot ma iwanohel tak.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kakchow na riare. Rumal kwa kubih.
5: Man iwanohel ta ri ish chakchok.
0: Are takchi ish chakhtak ri kakan rumal riare. E are takchi iskohtak chiri ritziak ek oche humul churi mesha. Kubir chkech.
5: La kichobor ish bantak humal ri ini wuk ish. Ri ish akhtik e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibir. rumal reche qasih injeri riin. Shaheba, weri inche in ahaushel, e in ahtih, shinchahri iwakan, shokoheri ish, rahaushik che kichahri iwakan chbil iwib. Rumal reche riin shin yahunk ambal noch chivech, arech, shokoheri ish, heri kibanoche has shimban in chivech. Qasih qasih kimbih chivech, ripataninel manaretanim chuwach rirahau. Shokohe, ritakomulok, manaretanim chuwach rishtakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwonohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, qasih che rahau shik, bantahik ritzi batalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe naretakchi, kakulmatah nari hastak arech. Aretakchik kulmatahik, kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kateguri, rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
0: Aretakchi ri Jesus shubih weri, shpek esh pare rush labal, tekuri kubih.
5: Qasih qasih kimbih chivech, hun chishol riish, kin hachow nari in.
0: Riite hoshela, kik kayek kip chikshol, minket amta hachin rikbishik. Hun chkech ri eute hoshela, kyol chuwo chukush ri Jesus, ri hun chesi balak lok chuwo chri Jesus, ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubih chrech.
1: Chata ukok chrech, hachin ri tahin kubih,
0: Riare ku hoy ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri ku bir chrech
3: a hawshel hachin kuri ri khunri
0: ri Jesus ku bir
5: are ri khun che kin yana ri wa chrech che kin rub na pari qutum
0: ku rub ri wa pari qutum kate kuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simon Iscariote kate kuri ru kri chqap wa shia chrech Chanim ko kri Satanás pariare, ri Jesús kubir chrech.
5: Ri kabanna, chi aninak chabana.
0: Katikut, mungkot hun chkech ri uwinak, kechbowik, haschek kubir huiri chrech riare, rumalne chirruk ri Judas kowi ri puak, ek ojo hun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalokori hashtag chirrahaushik chkech parenimakich, Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritakchi ktikhtakhik ri wa rumal, shash chanim kelubik. Aritakchi wiri chakab nukot. Aritakchi kelubiri are, ri Jesus kubik.
5: Kamikri, ihilam ri ukohol ri achi, kategori ri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios, shokonhe ku ihilah nari are, chi pariare. Echi aninakri ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbih chkech ri a judiyo. Che hawihe kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbih weri chiwech riish. Riin kinyahunk ak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin, Heri chilokok ech biltak iwi bri ish. Eruk weri, konuhel winak hikil nari cheri ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori lokok ebal chbiltak iwi.
0: Ri Simon Pedro kubik chrech.
1: Ahaushel, hawihe kat bewi?
0: Ri Jesus kubik chrech.
5: Hawihe ri kim bewi ri in, ri atman kuyatah kinaterne behbi pawe uchanim ri. Katek ut, Kina ternebeh nari pahung ichi apanok.
0: Rilu kubik chrech.
1: Hasche man kuyatah katin ternebeh pawe uchanim ri. Riin kinyakan ri nuk aslemal. Resh toko bisabal awach riat.
0: Ri Jesus kubik.
5: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwach riin. Qasih qasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek. Riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
5: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Riishche kishkohon chrechri Dios. Shokohe chishkohon chwechri in. Padirachochri nutat. Kok yalahtok kolibal ha. Wetamat kolik. Shimbihneri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori. Retakchi in benakchik. Esuk umatahinak chiri hun kolbal. Kinsalik china ulok. Kategori. Kishin kamu bibuk. Arech gela hawihe in kowiri in. Shokuheri ish ishkochila. Kategori. Rikolbal hawihe kimbe wiri in. Riish iwet amri be.
0: Rimash kubik chrech.
4: Ahawshil. Riuk manketam tak hawihe katbe wiri at. Laketam kuri ribe.
0: Ri Jesus kubik chrech.
5: Inri in be. Inri in sakalaksik. E inri ink aslemal. Nangkota hun kebechu wach ritat shel we ma wu mal ri in. Ri ish, we iwet amnu wach in, shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet amchi wach e iwilomchi wach ri are.
0: Ri alip kubik chrech.
6: Ahaw shel. Chak utu ritat shel chaka wach e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesus kubik chrech.
5: Alip. Humpak ichine inko ibuk kategori manawet amta nuwach rihun che shinril riin rilom chi uwach ritatshel hasko che kakocho kambih chak utu ritatshel chkawach la man kakoh takche riin inko paritatshel teguri ritatshel ko pariin rihe taktsir che kimbih in chiwech man kimbih tak chakpawech vi riin ritatshel che hekel buk riin are arek manovri chak chishkohon bachwech riin inko paritatshel kategori ritatshel ko pariin wema kishkohon chwech chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri kasih tatsih kimbih chiwech rihun che kakhon chwech riin shokohe kumanari riare richak che kimban riin kategori kumanani malachak chinachuwach wechakri rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel kategori Ronohel riki komih riish pari nubi riin, riin shas kimbana arech ritat shel kakihalashik pari kohol shel. Wekohun has uwach ki komih pari nubi riin kimbana ri weri. Wekini lokok eh riish ki kol ri rinupi shab. Kategori, kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riush lap shel, Rech risakalaktsik, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltak, eman retamta uwach. Katekut, riishi wetam uwach riare, rumal reche hekeliki uk riish. Riin, man ish minorib tak kishinyakanok, kimpechina uloki uk. Man nahta chik, riwachuleu mank krilta chin uwach. Katekut, riish kinivilna, rumal reche riin, Ori nukaslemal, eshokuheri ish, kikohiri kaslemal. Parehun ihri, riish kiwetamahri, cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nupishabruk, ekukolo, areri rihun ri chekinulook eh. Kategori, rihun chekinulook eh riin, rinutat kulook eh nari riare. Kategori, riin kinlook eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
6: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
0: Rihesus kubir chrech.
5: Wehun winak kinulok eh kukol nari irinutzih, irinutat kulok eh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinulok ehtak, man kukol tari nutzik. Kategori, ritzik che kitatbek, man wesh tari in, shani utzik ritat shel che in takowinak ulok. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, rityosh lak ushlap shel, che kutak na ulok ritat shel pari nubi, rare kukut nari ronohel rikastak chiwach. Kategori, Kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyachiwech. manjerita uya ikin mano jejas uya iku banri uachuleu buban kashri iwanima buban kebikush mishibihibib riish itomri hastak cheshimbih chiwech riin kimbena kategori kimpechina humul ibuk weta kini lokok ehriish kishkikotik nala chekin beru gritachel rumal recheritachel arenim chinuachriin kategori riin kimbih weri chiwech kamikri aretakchi mahok kulmatah weri arech aretakchik kulmatahik kishkohonik kamikri mankintzihohta chik ihastak ibuk Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri wachuleu kretamach cheri in kin lookeh ritatshel. Echeri in kimano heri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
8: Juan capítulo 15.
5: Inri inkas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronojele takuk'ap chemankuyatu wach pari'in kuchoyu biriare. Kateguri ronojelu k'ap chekuya wach kujost'ij. Arech kuya chinanik'aj takuwach. Ri'ish ishjost'im takuk'ap chik shas rumal ritzij chenub'im chik chiwech. Chishjekel pari'in. Jeri jas nujeqeb'an wib ri'in pari'ish. Jeri jas rijunuk'ap che chemankkowintaj kuya wach pa utukelwi. We man jekelta pari uche al uva. Shokuje jeriri wechri ish. We makish jeki pari in. Inri in uche al uva. Ishri ishuk ab. Rihunchek jeki pari in. Eri inchekin jeki pari are. Rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish jekel ish pari in. Mankota hun hasu wach kishkowiniki bano. We kohun winak manke jeki ta pari in ke kyakubik. Jeja suk yakiku birihun uqab che ek chaki jirik. Kategori kmolubik kyak pariqaq ek katik. Riish wekish haki pari in ek haki rinutsih pari wanimari ish chitamari hastak che kiwah riish. Kategori kiatahnari chivech riish. Riuqihil rinutat areri cheri ish kiyasi balah iwach echeri ish ishnutihoshelab. Jeri jas nu lokok eshik u banom ritatshel, shoku je, jeri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nu kush. Ri ish, wekikol ri nu pishab, kishheki ri pari u lokok ebal nu kush. Jeri jas u kolik nu banom ri in ri u pishab ri nu tat, e in hekel pari u lokok ebal u kush ri are. Ri in, kimbi hueri chivech, Arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishabri in. Chi lokok ehba ich biltakibibri ish jeri jasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebaluk ush chuachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Ri ish ishwak chaben we kibanori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chivech, rumal rechiri ach pataninel, man reta amtahri hastak kuban rilajau. Riish, ishwach aben, inchokinak chivech, rumal rechir onohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, yishintakubik. Arech ri ish kishbek eki ya'a iwach kategori kehaki ri iwach. Shahekuri ronohel ri khasu wach kitach rech ri tatshel pari nubi ri in kuya chivech. Rikintakan in chivech are weri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chivetamak che arena be retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish. Ishrech ri wachuleu kulokok ehna guri ri hastak rech. Katekut, rumal rech ri ish, man ishrech ta ri wachuleu. Ri in, aretak shishin sikik, ishwesam cho ri wachuleu. Rumal kuweri, ri wachuleu kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chuwach ri rajau. Weshin kokatak ri in, Shokohegis kokatah nari ish. Weskini kohri rinu tsihri in. Shokohe kini kohnari hriri itsihri ish. Katekut, ronohel waweri. Kikpan nawa chivech rumal rinu biri in. Rumal recheman ketam to wash rehunche in takovina kulokri in. Weta mata shimperi in. Emata she inch abeh. Riere man kota hunki makri. Katekut, wekamikri man kuyata. Kesah kip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nuwachri in, shokohe kretzelah uwachri nutat. Weta mata shimban richak, chkiwach she mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare mankota hun kimakri. Katekut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahikri tsikts ipatalik parikipishab ri eare. Shketzelah nuwach, kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiru ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatshel, re are kubanna utzalak katok tzik panuwi ri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
8: Juan capítulo 16.
5: Shimbi hueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikiakna ulokri pari taku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivech ri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi taweri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in, inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbi hueri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbihri sakalaksik chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri akto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in. Kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are. Kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel. Rimakah. Hachikeri sukil, hachikeri atbalzig, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbeu biruk ritatshel, kategori, makinivil tachi, nuwachri, hachikeri atoxig, rumal reche ri unimalwe wachuleuri, shmantahi atoxig chrihri are, kamikri, konak ehastakshe rahaushi kimbehri in chivech, Katekut, ri ish man kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, ri rushlabal ri sakalaktsik, kukamna iberi, chi pari tzakat sakalaktsik. Rumal reche man kchautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, ri hastak che kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chi wach, ri ish, ri hastak che kpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che keatahna chech rihastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe lihastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Keatahna chrech rihastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik. Kateguri mankivilta chinuwach wa. Kateguri Manahta chikuri, kibil chinanu wachri.
8: Kateguri, ejejun chikshol riew tehoshela, kikbirch bilkib.
1: Haslo wawe kubirch kech, manahta chik, kateguri makibil tachinu wachwa. Kateguri, manahta chikuri, kibil chinanu wachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
8: Kikbir,
4: haskuri manahta chik, maketamta hastak rikrak kubihri are.
8: Ri Jesús kuchobo chikkah kiktach rech riare. Kateguri, kubir chkech
5: rieski kotka ichichi shol pubire hashtag chesimbir chiwech manakta chik kategori man kibilta chinu wachwa kategori manakta chikuri kibil chinanu wachri kasih kasih kimbir chiwech cheri ishki shok nari ekik isna ikushri kategori riwachulew si balak kikot nari riish kishbison nari kategut rii biso balk kestah nari panima lak kikotemal riishok retakchi mahok kri luwach riral kbisonik rumal reche shopan riukahbal kategut retakchi shiltah huwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal rinima lak kikotemal che shiltah huwach hunwinak chuwachulew shokohe riish kishbison we uchanimri kategut kishinwil china humulwa kategori pahuni malak kikotemal kikohiwiri riwanima kategori rikikotemal mankota hunri kresa hubichi wech pawe hun ihri riish mankota hun hasuwach kitari chwechri in kasih kasih kimbi hweri chiwech ri hasuwach kitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in echikamikri riish mankota hun hasuwach itom parinubiri in Chitaba junjasuwach kategori kiatahnari arechka tzakatlaji ikikotemal. Ronohel veri nubim chivech pak ambaltzig. Petinakri kahbal jawije man kimbihta chik chivech ruk ambaltzig. Shanepa sakir rikintzijohnari ritatshel chivech. Pabe junjihri riishkitana junjasuwachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chivech chekinchauna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholokokeh. Rumal reche ri ish kinilokokeh ri in. Ekish kohonik che ri in shinelulok shasruk ri Dios. Shinelulok shasruk ritatshel. Kategori shinpeulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori kinbeubiruk ritatshel.
8: Ri e utokoshelab kikbir chrech.
6: Kamikri utkat chawik. Kategori mankot hun kambal tzig kamik.
1: Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has watch kategori man rajawashik tachek ohun has watch kata chawech ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ri dios
8: ri jesus kubich kech
5: lakish kohon chwech in ukamikri petinakri kahbal tegori shopanikri cheri isha kawiheri kihabuhna iwib echihuhunalpa itukel kishbek tegori Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew. Riish, kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
8: Juan capítulo 17 Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
5: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, rikovinem chayayat chrech riare, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayayat chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuwish chi kasih Dios. Erihun che atakomu lok at. Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayaba ri nukihil awuk riat. Ruk ri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew. Chok ixsak. Nuk ali samri abi chikiwach riwinak, cheri sheak amu kok chori wachulew, arech she ayach wechri in. Ri e are e awechri at. Katekuri, ri at she ayach wechri in. Eshkik ol ri atzig. Kamikri, keta amchik cheronohe ri shayach wech, petinak che awuk ri at. Rumar rechri khetak tzig che shayach wechri in, shinyach kechri are, kategori, Shkik ulag ekastir shkik amuk ab cheri in sas awuk inel napulok. Eskikohoche atri inatakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kategori pronojeli hashtag uwachi wechri in awechri at. Eronojeli hashtag uwachche awech at. Wechri in, eri in, inkihilan pari eare. Chiukamikri, ri in mankin kanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kateguri, ri in kin beawuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare, uhachari uh. Aretakchi inko in kuk ri eare. Ri in se inkolo pari abi ri at ri ay om chwech. Enuchajin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantahritz ipatalik. Katekut kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori pawe uwachulew kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelach ki wach rumal reche man e el naktach chori wachuleu jehas ri in che man in el naktach chori wachuleu man kintata chaweche ke awesach ubi chori wachuleu shane kintata chaweche ke akol chu wachri itzel ri eare man restawe u wachuleu e jehas ri inche e man in restawe u wachuleu che atyoshiri sahri eare pari sakalachzih. Areri atzihri sakalachzih. Heri hasri at, shinataku lok pawe uwachuleu, shoko heri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech, shoko heri eare ketyoshiri sah pari sakalachzih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shoko he kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam ki wach. Heri hasri atat chelchri atat kopari wanimari in, eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba ki wach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil, rishaya chwechri in. Arechri eare shahun ki wach khe khasri uch che shahun ka wach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech khasih etzakat pari shahun ki wach. Kategori arechri wachulew kretamach che atri inatakomu lok echeri at e alokok emri eare khe khas inalokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Ri in kin wachche hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil. Che ay om chwech ri in, rumal reche ri at shina lokok eh, are takchi, mahok ki saswe wachuleu. Suk lah nutat shel. Ri wachuleu man retamam ta wach, kategut ri in we tamam a wach. Kategori, we eare ri, ke tamam che atri inata komu lok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, cheshina lokok eh ri in, chpet ba kugri eare. Shokohe ri in, chimpet ba kugri eare.
9: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wari, ri Jesús junam ke lubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima cedron, gelak ojun ticombal uleu, kok chila, shokoher eutejoshelap, kateguri, rijudas, rikachonari are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesús ere eutejoshelap, kumlumkip chila, rijudas kukam kibe ricorte ere achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawib, eri e fariseo. Kukambi chek, kukambi tsukbalqaq, shokoheri chich rech chok. Ri Jesús che retam ronohel rik kul matahik, kelu lok, kategori kubir chkech.
5: Hachin kitzukuj.
9: Kikbichchech.
6: Areri Jesús ri Nazareno.
9: Kubichchech.
5: In ri.
9: Katekuri. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuje kochila kukriare. Aretekchiri Jesús kubichchech.
5: In ri.
9: Ketalir pakakan. Katekuri ketzakchuruleu. Kutache humulchkech.
5: Hachin kitzukuj.
9: Kikbichchech.
6: Areri Jesús ri Nazareno.
9: Ri Jesús kubich.
5: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
9: Shahekuri kastik bantak ribim. Mankota hunch kech rishi ayach wech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambi hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ririk yakab ushikin. Rihun patenihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech rilu.
5: Chatzalih lechich rech choh pale uk oli mal. Rihun kumubala maha uya omri tatchel chwech. Laman kin kumuk tana.
9: Tekuri, rihupuk eshol tato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío. Kikchapri Jesús ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri are ri uji ri Caifás. E are nim chuchkajau pawejun junabri. Ri Caifás are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
10: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi konohel ri siguante nemit.
9: Katekuri, kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokoje jun chik tijoshel. Wejun tijoshel ri etamatal wach rumal ri nim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, rilu ganajkan nakach rech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riareche etamatal uwach rumal rinim chuchkajau. Kelu lok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashi kubi rilu. Rihun ahlakbanel uchiha kubir chrech rilu.
11: Riat. Lama shoko hetak atu tihoshele kuna chile?
9: Kubik riare.
2: Riin maninjunta kuk.
9: Riek patanihel iriak chmi ikikowokon hunkak. Rumalre chisibalak ashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukokki. Rilu shoko hek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkakao kukotu chiri Jesús pakiwi rieu tihoshela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
5: Nimalah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire etowinak ri nutzih nukutum chikiwach. Riare, ket am hasri nubim.
9: Rukwe tigri, hunch kechri achmi ikochila, kuyahun kap chupalah ri Jesús ekubih.
4: Tuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
9: Ri Jesús kubih chrech.
5: Wema uts shinchawik, chabihwa chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
9: Katekuri. Ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkajau Caifás. Katekuri, ri Simón kanajnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
10: Laman atta hun ri at chikishol ri ew tijoshelab.
9: Ri are kubik chemen juntak, jewa kubik.
2: Hayi, manin juntar in kuk.
9: Hunch kech ru patanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
6: La man shatin wilta ruk pariti kombal uleu?
9: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipa re rachoch ri Caifás. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katoch tzih. Kech ri romano. Nimalaj a Kabil aretakchi wiri. Riare manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Ishahiri kuyao kiktik rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi riare ikubih.
3: Has katbal tsihik amomulok puwi we acheri.
9: Riare kikbih chrech.
7: Wetar yare manjunak banal kashtak. Te uj mashkak amta ulok wa achawech.
9: Ripilato kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chibana katok tzik puwi jehas ktakan ri ipishab ri ish.
9: Ri ahudiyo kikbir chrech.
12: Ri uj manjatal tchkech. Chikakak misah humwinak.
9: Shakek uri kastik kubantak ri utzik shubir ri Jesus. Aritak chi shuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
3: La at atkahawinel ri ea judío.
9: Ri Jesus kubih.
5: La kabih veri pa wech viri at, on enikah chiki bin veri chawech panu viri in.
9: Ripilato kubih.
3: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
9: Ri Jesús kubir.
5: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakikabri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
9: Katekuri, ri pilato kubir chrech.
3: At ahawinel bari at.
9: Ri Jesús kubir.
5: Je. Heri hachaka bihriat. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
9: Ri pilat kubir chrech.
3: Has ri sakalachzig.
9: Are tachche shbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudio. Katekuri kubir chkech.
3: Ri'in, mangkota hun khasu wachkin riqoche taqalq atoqtsiq puwiri are. Katekut, ri'ish naq atal chiwach chekin tzaqopiq bihu winnaq pariq ashebal. Laki wakot chekin tzaqopiq ubiri kahawinel ri'eaq judiyo.
9: Katekuri, kikriqaqeq chikmul kichi ekikbiq.
6: Mangareta ka tzaqopiq ri are, are cha tzaqopiq ri barabas.
9: Ri barabas hun winnaq ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar resoltato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que koh hunket la hatiq chrech ke qibu koh ruk ekbir chrech
6: ocha wach at ahawnel kechri a judío.
9: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
3: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach, che takalk atok tzik puwiri are.
9: Shaherikut, ri Jesus kelulok, ruk rihunke takik kishchuru ujulom, irihunke kalaj atzik, kategori ripilato kubir chkech.
3: Chiwilampe, Owe hun winakri.
9: Aritak chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbih.
6: Charipaba, chori ripabal.
9: Ripilato kubir chkech.
3: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wach kinrikruk chetakal katok tzik puwiri are.
9: Ri ahudiyo kikbir chrech.
12: Ri uj kohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakhawshik che kikmik rumal kukohrib u koholri dios.
9: Aretak chi ri pilato kutawe tzigri. Si balak kushbir chnarib. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
3: Khawihe katel wiri at.
9: Kategori ri Jesus mkot hun tzig kubih. Kategori, ripilato kubir chrech.
13: la man kinach abeg tariin, la man awet am tachirin koko winem panuk ab, arech katin zakopir hubik, on katin ripa chori ripal.
9: Ri Jesus kubir chrech.
5: Teat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
9: Kategori, ripilato krah kutsakopir biri are, katekut ria judío kikrakakak chi kikbir.
6: Weka tsakopir biri are, ri atman atrachabentari cesar. Rihunche kurokisah rib ahawinel kulelan chrech ri cesar.
9: Are takchi ripilato kutawehetak tsiri. Kresa hulok ri Jesús. Kategori, kutui barib churi khat baltsih, pahun kolibal chikbish tzakom abach chrech, e parichabal hebreo gabata. Areri hun kih rech sukamash ri ashbal, patak ri wak kahbal, kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
13: Chiwilampe le iwahawinel le.
9: Ri eare kikrakakeh kichi.
4: Chakamisah, chakamisah. Charibba chori ripipal.
9: Ripilato kubir chkech.
13: Chekin ripipari iwa hawinel.
9: Reini maktak chuch kahawip kikbir.
6: Riuch magwata chihun kahawinel chuwach li cesar.
9: Kategori kuche chubiri are chkech arech kikribba chori ripbal. Kategori kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi. Holomah parichabel hebreo kbish golgota chrech kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ikep winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokohe kuban khuntibanik iketakanik arech koksesh puwiri ribbal ri tibanik hewa kubih Jesus ri ach nazareno Rikahawinel ria judío. Huitip talikri, si balag ria judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokuhe tip talik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kech ria judío, kikbir chrech ripilato.
6: Matzibach, rikahawinel ria judío, shane arecha tzibach. Wehun achiri ubim, riin inkahawinel ria judío.
9: Ripilato kubih.
13: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
9: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, kikechbech ritak ratziak, kikban kicheb chrech kiwach, hujuntach kech ri shikban kicheb chrech. Ishaqshiwich kanok rihunuku chik bechrih, wihunuku kbechrihri, mankota utis balil, chishahunu kemik, chiaksik, ikopan ikem, rumalkwa kikbir chibiltakib.
6: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
9: Arech kasir bantahik, riktip talik.
2: Chikihach birinuku chikiwach. Shketabeh uchakik rinuku chekbech rih riwatiak.
9: Ari shikban ri eshol tato. Chushe ukoq ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukoq ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesus kril ri unan. E chushkut kril ri hun iti hoshel chikulokok eh. Kubir chrech ri unan.
2: Ishok. Kole awale
9: kategori kubir chrech ri hunti hoshel
2: kole ananle
9: kategori chipawi kahbal ri ri hunti hoshel ri kukulah ri are parirachoch kategori are takchi ri Jesus ri tamchik chironohel shkis ubanik arech kastih bantah ri tiptalik Riare kubih.
2: Kachakih nuchi.
9: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis, hunwo aschek mumatik pa binagri. Kategori, kikipsaku kok chuchi. Aretakchi ishtikhtag ri vinagre rumal ri Jesús kubig.
14: Rono gel spantajik.
9: Katekuri kukasag ri ujulom ishukhach ri rushlabal. Sharrumal res che areuk ih ri sukomanik. Arech mankanaht kan ri kebaqilal ri winaq chotak ri rebel.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: choco que kunatajik. Katekuri ishkoji si balaj kikotemal pa vejuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi, Simón riubi. Riare kuban ni malaktak subunik, erisiwan tinimit ekopa risamaria, shkirberi jejas jun mayibal. Riare kubiach ni malak riubanik. Katekuri konohel riubinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibiach.
1: Wow, ya chiri, uchukabalil wari Dios, che ni malaj kuchushik.
0: Shask kinimahri are, rumal reshcheki ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri ut salakhtir chkech, che rechri rahawi balri Dios, e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik uk amikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simon, shkohon chrech weri. Shukamri kasna, echas mankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak utskri ri kutbal, erini malaktak mayibal shbantak chuwach. Are takchi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkikamru tzihri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri are, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri are. Are chiatah ri tioch la hushla bashel chikech rumal reshche mankota hun chikishol ri eare. Ya tahinak chichrech, shubika matahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kika pakiwi. Katek uri, kikikam ri tioch la hushla bashel. Re Simon, are tachchi ikrilo, chiri tioch la hushla bashel, kiatah rumal rech ri ukohik kika bri etakonelab. Kuchigri pachkech kubih.
2: Chokuhech ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shaskuk amori tiyosh la khushlabshel.
0: Katek ut, rilu kubih chrech.
3: Chak ama ubiri apuak awuk. Rumal rech chachomak chekalok riusipanik ri dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe chrech. Shokuhe, mankota awa awe chbal chrech. Rumal rech chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma balri, echachauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kinwilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Ri Simon kubih.
2: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwiri in ronohel rihastak chekib ikhri.
0: Aretak chi, shiatak ubishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatak ubishik ri utzik ri ahawshel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
4: Chetel ubik ehat chi pari kablahuk kahbal, Pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalén. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza. Sinalakalakwe kolbalri.
0: Kel ubik ek bek. Katekuri. Hun menchor a Etiopía. Che hun nimalak katalzik ruk rikandase. Ri are che ishok a jawinel pari Etiopía. Eche are takal pubir noherri upuak ritinimit. Ri are shubana hun ubinem chubach ri Dios pari Jerusalén. Salehem kubano, tuyulik chor yuchich, etajen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios. Titiuchlach uchlapshel kubich chrechri Felipe.
5: Hat echarika alejunchichle.
0: Ri Felipe kutig anim shasruk ubikriare. Ekutocheri menchorachi, tajen kusikigri Isaías rekashalu tzigri Dios, kutachrech.
6: La kachobori hastakche tajen kasikig?
0: Ri are kubich.
2: Lakin kowin inche uchobi kweri we mankota hun winak kutuf chunwach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahri are. Ritzir che tahin kusikihri are are weri.
2: Heri hacha hun chih cheshk am ubi pari kam sabal awah. Heri hacha hun alak chih che mem chuwach ritahin kusokahri. Heri nek utri are. Mankuk abta uchi che winik. Are takchiri are wonopam kanok man shata bechrech arech utsukil qatbal tsikh banchrech Hachin kurikana che kucholulehu bishi kweri chikiwach ri erija al. Rumal rech che ri uk aslemal, chikamu bik, shpoku bik pari uwachulehu.
0: Katekuri, rimenchor achi kubiechrech ri Felipe.
2: Ri inkinta chawech. Hachin kuri ri are che kbish kweri puwi rumal ri ashal utsih ri Dios. Chipuwi akanchi bishri ri ashal utsih ri Dios kompuwi hunchi kwinak.
0: Katekuri ri Felipe kutoriuchi eruk wetsigri cherech ri Dios lahwuh kuyao bishik cherech ri utsala hutsigri Jesus kiternem ubi ribe katekuri keopan pahun kolbal javije kobiri ha rimenchor achikubi
2: waralk oha lakohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai
0: kutak abari chich ekep kekah pariha ri Felipe rimenchor achi Katekuri kukasah riuha. Aretak chikiruloh pariha. Rirushlap shel riahaw shel. Kukambiri Felipe erimenchora chi. Mankrilta chihumul riare. Katekuri sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto. Pariube kubigri utsalak tzik paronohel tinimit chikurika. Ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mankrush la bachta chihun hasuach, shane are ritzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel, kbek ekurikari nim chuchkahau, ekutach rech nikahtakwuh chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco, arech bekurikahun winach che rech ribe, chiachihab onchi ishokip, eutulik keukamu bik pari Jerusalem. Kbeu bik eretak chi nakakchik kowicheri Damasco, chishakteh hunchak shpeulok pakah ekusutik rih rukrewzakil. Ktsak chori uleu, katekuri ikutah hunch abal chekubik chrech.
7: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
0: Ri are kutachrech.
8: At hat kachin riata haushe?
0: Ri are kubik chrech.
7: Inri in Jesus ri kamankash at chrech. Katekut, chatualihok, chatokok paritinmit ekbishnari chawech hasuwachri kamanari at.
0: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhakomri uwokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amubikriare, Eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mank kaitah, manku atah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoshel che Ananias riubi. Riahaushel kusikih riare pahun khas uwach che krilo.
7: Ananias.
0: Kchachrech, kubih riare.
6: Inkolikri ahaushel.
0: Riahaushel kubih.
7: Chatel ubik ehat ubi pari suk be. Echata ukop utzihol pari rachosh ri Judas hunwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukoh ri uapuwi uholom arech kutsalisah kaktak uwa och chrech.
0: Ri Ananias kubik.
6: Ahaushel, ri insipalak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumal ri enimalachtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
0: Ri akhaushel kubik chrech.
7: Khatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchukbal panukab arech kukamu biri nubi chikwash takrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe re kashku ashehna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh riokab puwi ri Saulo e kubik chrech.
6: Saulo, wachalal, chinutako loka wuk ri ahawshel, che are ri Jesus, Cheri at shawilu wach paribe hawihe at petina kolok. Shinuta kolok arech ri at kohik at takawokoch e arech katnoch chrech ri tiyoshlak ushlapshel.
0: Katekuri, كتاق جيتساري وقوشو لوق خاچاو كيشار ريخكر اشكوخي كاك تاق وقوش اشاس ويوچا نمري اشقاساش وخا كاتيكوري كوتيخ اوا اككوخي كاك وچوقاب كاناخ كان كيب اوشيب ايخ كوكري اتي خوشلاب چيلا باري داماسكو كاتيكوري چي وچا نم كوك چيچ و بشيكري خسوس بطاق ري سيناغوغا كوبيخ چي ري اري وكوخول ري ديوس كونوخيل ري كتو ويك ري اري كساج كي كوش مانك كي چوبتا و بيال ويري اك كي بيخ
9: لما ناريت وا ويخون وينق ري چي باري خيروساليم سي بالاخ شو بنك اشت كيچ ري كيك بيخ ويخون بياخ ري إلا منشبت ورال ري اريج يوتليك كو كم وبيري اي اري چي كتواج ري اني ملاختق چوچ قخاوي
0: كاتيك وري ريساو لو كو سي بالاخ وچوقاب اكو يوخيخ كي خولوم ري اي اخوديب چي اكو پا داماسكو اري تخشي كو كتوچ ري خسوس اري ري كريستو Si balag nax kichig ri ea judío, katekuri eskichomag u kamisashik. Risaulo, kretamag weri, xokuge esas lakabatal tak riuchi ri tinimit chipakig echakab arech kuyaok ki kamisag ri are. Katekuri, ri atijoselab, chichakab kikikamu bi ri are, ek kikasag ruk kolob pajun chakach chori tapia. Are takchi xopan pari Jerusalem, krak kok kuk ri atijoselab, katekut, Konohel ri are kishibih kip chech, makhikoh tak che ri are shakuhe hun tihoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bik ri are, eko panch kiwoch ri etakonelab. Eko bih chkech, khas ri lik ri ahaushel paribe shuban ri sablo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puwi ri ubi ri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubi ri ahaushel. Kbekuk ri ea helenista, eko hunamag ri utzig kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisag. Ri atijoselab aretak chik ketamag weri, kikitzalegizag ubik pari Cesarea, echila kikitak ubik pari Tarso. Patak wek ihri, ri ekomon tiox enojinak che ri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea e pari Samaria. Kikiak kip eke kicheri nimanik chrech ri ahaushel. Esi balag enojinak cheri ukup sibal uku ishri tioxlag uxlapxel. Rilu, chexas kutsalig uwoch ronohel kolibal, xakuxe ekkaj ubik pari kachoch ri etioxlag taqwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi eneas, xilinik cho hunchat chiwaxaqib hunab ulog ri are ekaminak ri ubaqil. Rilu ukubig chrech.
3: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualijok echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rech ri lida, erech ri lianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ri ahaushel. Ko pari jope chkishori etijoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, erumal ri puakche kuya pasipanik. Katekuri riare kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chish chahtahik, kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal cheri lida nakak kovi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoxelab kiketamah cheri luk ochila, kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
9: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubikuk, aretak chi kopanik, chichanim kikam ubik pari ukab ak anbalha, خویخه اک اویری امالکانیب اشاقیب چه تخین که اوک ایک که قیب روک اک کیکوچ چووچ ری خیطاق اچیق اری خیطاق کول شبان ری دور کس اری تخچی کوری اره اکوک ریلو که ارسا خولوخ کنوخل ری بیناق کشوکیک اک چاو روک ری دیوز کتگوری که ایچه ری کمیناق بقیلال اکو بیخ
3: تابیتا چطوالی خوک
0: ری اره کخاق ری وقوچ اری تخچی کریل ریلو کتویی اولوک Rilu kuchapu koch chrech yokab eku walisag riare, ke usikigre etiox lagtak winak ri emalkanib ishaqib eku kuch kiwach che riare kaslikalag winak. Weri, retamashik paronoje rijope esibalag ekiri shekohon chrech ri ahaushel. Rilu kanakkan keb oshib qig parijope parirachoch ri simon che hun winak ahkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea, kohun achiche Cornelio riubi, riare, كمالبيش كيش اوكال اخشوخاب باري روما ري اريك بكوك ري اخوديو چه او ترنشيك ري ديوس اشقوخي خيخاس كونوخين ري اويناق ري اريك كوياسي بالاق سيبانيك چريج ري كتيني ميت ري اخوديو اسي بالاق كوبان اوچاوهم روك ري ديوس كريل باري اوبالاق كغبال باقيخ سقالاق ري ليك كوبانو چه ري انجل ريج ري ديوس كوك باري راچوچ اكوسيكيخ ري اريك
4: كورنيليو
0: ري انا اكو كايغ اسي بالاخ كوشي بيغري كوبيغ
8: خاص وا ويري اخا واشيل
0: ري انجل كوبيغ
4: ري اچ اوام نوك ري ديوس اري اسي پانيك شباقيو بيك چووش ري ديوس خي خاص خون ناتي سبال اوش كاتيكوري كاميك ري شا تقاو بيك انيك اخا چخاب پاري خوبي اچ تقاو كاميكو لوك ري سيمون ركبيش لو چريچ اريچ كبه ورال ري اري اوغشانيم ري Para rochoch hunachi ubi simon riaria kolol tsum chekori rochoch chuchiri polou
0: are tachish be ubiri angel cherish chavruk ri cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldado chek be kukri a judio we areri hunch kishori apatanihel trech kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari hope pari hunkir chiak anok Aretachi ebenak enakachik ekovich rech ritinimit, rilu kakan puberija pari wak kahbal, arech kuban ri uchawem ruk ri dios. Shuna numik ekrah kutik ua, aretachi tahink ban ri ua shril weri. Riloche hakalik rikah, ekohun nimalah usutal uach meshache yut ulik cherikihet utsam, eche kahem kuban ulok chuachuleu. Chuach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kihep kakan. Ekokumats eronohel kiwach richikop eahuwokaj katekuri junch abal kubir chech
6: lu chatualihok chakamisa junch kech richikop echatija
0: katekuri rilu kubir
3: hayi ahaushel rumal res chere i mankota humul nutihom junzil ejunjas uwash chemansuktaj
0: rejunch abal paukamul kubir chrech
6: rijastakche usukub amri dios Mambih bat zil at trech.
0: Weri oshmulsh bantahik, katekuri chi aninak shpakibash rihunsut chikah, rilu si balak sachinak ukush. Mankuchopta ube al weri, etahin kuchomak has ube al ri rishrilo. Aretachi riachihap che etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simon, shaopan chuwach ri uchiha, ke korkotik ukok. Ekitakok lak ochila risimon rik bish luchrech. Rumal cheri lu tahink choman bubi rishrilo, ritoshlah ushlap shel kubir trech.
6: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Hatba chat kahubik e uts che kat be ubi kuk, rumal rech cheri in e intakowinak ulok.
0: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubir chkech.
3: In ri hunche kitsukuh riish. Хасчечи шишпе улокварал
0: ри эре кикибир
2: рикамалбе корнелио чехунсук лахвинак эче уцлахвинак чуач ри диос чикамом окаб че шас хевир аре румалреч че конохел ри тинимит а худио херик кибир че шас уцвир аре ри аре шукамо вахри цих чичреч хун анхен аре чри аре кутак асик шикри ат пари рачоч аре чкутари цих че шас атхуир хавошик катминик
0: Rilu kero kisah pari rachoch eke upatanej. Pari hunkik chik kualajik ekbe bikuk. Kebe obirruk ejujun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik ik kok pari cesarea, ri Cornelio ereyem. Xe umulig ri ea chalashik ere eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raken eku ikilag riare. Rilu kualizak eku bichrech.
3: Chatualihok, riin, shakuhe shak inhuinak.
0: Katekuri, aretachi tahin kitsihon ruk, kokubik paha, katekuri keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
3: Riish yuetam, che man yatal tachrech huna judio, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ridios shukut chnuach riin, che man kbish tatsil, ومنسوك تخ تريج خموينك رومال كوري اري تخشي شنسيكي شك منشوبان تاكيب نوكوش چه كنبه ولوك كنتابا چيوهج خاص رومال شي تخ نوسيكي شك
0: ri Cornelio Kubij.
8: Kubano ship ech kamikri. Ri intahin kin bandich awemruk li Dios pari peleh kahbal pari wachoch. Katek ori. Chishakte shkohich nuach honachi. Chek orat yak chek chublinik. Katek ori kubij chwech. Cornelio. Shtatahri ach awemruk li Dios. Eshna tahri asipanik chuwach li Dios. Chat takan bau bik pari hope. Arech kikamulok ri Simon ri kibish luchrech. Ri are uokshanim ri pari rachoch ri Simon ri akkolol tzum. Chunakak ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok. Eri at ut shabanoche shat petik. Ekamik ri konohel ri uch kocha wachi at. Arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
0: Katek uri ri luukubik.
3: Kasih nak ut kimilo, kincobo. Jadi Dios mangkiril tanah kiwaj ribinak. Shane para nohel tinimit. Hacin kushibih rib cuaj riare. Ekuban risukil. Ut salah winak rib cuaj riare. Riare asuta kulok riut sih cikaj riak Israel. Shuyau bisik cikaj riut salah sih. Rech hamaril. Rumal re Jesus Kristu. Riare ace ahausel cikaj konohel winak. Riish iwetam. Rishkul matach para nohel ri Judea. Ri Jesús tiach Nazaret, su chapale jubanik pari Galilea, aretachchi rishuan, xiatach ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios suyachech riare, ri tios la juslap shel rech ri uchukab, riare. Xkashik eshuban ri utzil, eshe ukunach konohel, ri hachintatko ukovinem ri kashtok pakibi, rumal rech ekori Dios ruk. Katekuri, ri uchril rech, Uchtal rech ronohel rihastak uach, cheshuban para kitinimitri a judío e para Jerusalem. Riare, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualisach riare para urosh ich, eshuyach rech chekukut rip, manchkiwach takonohel ribinak, shanechkiwach riare, riaril rech rietal rech, cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshuhuaruk, eshukumun ruk. Aretakchi walakinak chubich kishol ri kamunakib. Katekuri. Shtakan chkech arech kaya ubishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are. Okisam rumal ri Dios katbaltzik pakibi. Riek askoh ipakibi riek kamunakib. Konohel riek ashal utzik ri Dios kibim. Che konohel ri kekohon chrech riare. Kikam nari pariubi riare. Risachbal takumak.
0: Aretakchi tahink chaurilu. Ritishla oshlapshel stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritzir. Katekuri konohel riko kikohonik chek atomuwi rikikowil, chepetinekulok ruk rilu, sachibal kuushke kanahik aretachik kilocher usipanik ritishla oshlapshel, shkehehehik pakiwiri eare chemampusimta uwi rikikowil. Rumal reshchek kitocheri eare kechau patak ich abal, echek kibih ni malaktak utsil uweri Dios. Kategori rilu kubi.
3: Lakohung kowinik cemangkuya tari kasna, cikyech wiariari, cesh amtah ritios lah uslapshel kumal, he khas riuh.
0: Kategori ketakanik arech kiari kasna cikyech pariubiri Jesus Kristo. Shas chanim kita cerech arech riarek kanak kan kuk kep oship kih. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uwi rikikowil shkik amri utzik ri Dios. Shahikori, aretak chiri lu shpaki ulok pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
8: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uwi rikikowil e shatwa kuk?
0: Ri lu, chohunal kubik chkech ronohel rikastak kubik.
3: Rein tahin kinchauruk ri Dios pari tinimit hope. Aretakchi shinwil weri pari woshlabal. Kunhas wach kahulokchi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chiyutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachuleu. Cheko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ri ekumats. Eri chikop ahuwakah. Katekuri, shinta hun chabal che shubir chuech, lu, chatuali hok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbir, hayi a haushel, Rumal reche mankota humul okinak juntzil, on jun manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rejunch avival chikak shubir chwech. Rijas uwas chesuk kuban ridios chrech, mabih at chrech che mansuk tak. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukis balil ronohel shbech chikak. Katekuri, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, javije och kowiri och. Eta komulochi parisesare aulok, ria hausel shubir chwech, che uts kimbe inkuk. Rie wakib ia chalashik chi achchila, shokuhe shebewuk, eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech, has rilikri angel shubano, che shukutri parirachos, eshubir chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope risimon, che kbish luchrech. Riare akubik nari chavech, Ritzich chekuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riewa chalashik. Katekuri, aretakche nuchaplim rinutzichin, ritios lahushlapshel shkach pakibi, he hasu hachik shubam pakawi rioch. Katekuri, riin, shnatach chuech ritzich che shubich riachaushel, rishwan shuyari kasna ruk riha, katekut, riish kasash naiha paritios lahushlapshel. Shahekuri, Weri Dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riachaushel Jesucristo, in hachin kuriin, arechkin kulelanch rech ri Dios.
0: Ut shkita wetzich pakanima, katekuri nimk kilwi ri Dios ek kibich.
6: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil, ri Dios shubano chek kikesh ri kikush, arech kori kikasleman.
0: Rivinach che shani mahik aretach che shriqetach rikash ruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzich kech enikach winachchi, shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejojuntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokoloj pari Antioquia. Eri eara eketzijon kuk ri ea griego, ekikiyata obishik chkech ri utzalaj utzich ri ajaushel Jesús. Rio Gabriel Hausel kokukri eare katekuri ekiri shekohonik ekikesh kikush rukri ahausel rikomon tios rech li Jerusalem kitao tsiholweri shahekuri kitaq ubikri Bernabe pari Antioquia aretach chiko panchila ekri rinimalach usipanik ubanomri Dios chila kikikotik ekuya kichuqab konohel arech qasruk ukovil kanima kekohik ekas esuk chuwach ri ahausel Rumal resh cheri are, hun utzalach achi, nohinach chrech ritioshlach ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalach winach shiaokik, shkimulich kip rukri ahaushel. Katekuri, ribernabek beu bik che uk amik ulok risaulo chi pari tarso ulok. Kurikari are, katekuri kuk amu bi pari Antioquia. Shasronohel hun hunap, hunam ke kanach kan rukri komontios, ekkiya obishik ritzich chkech sibalach ewinak. Waral pari Antioquia, chinabe mul ri eti hoshelab shkik amri hun biyag e cristian. Patak wikigri, enikahtak ek asha lutzigri Dios, kexuli ulog chipa Jerusalem ulog eke opan pari Antioquia. Hun chkech ri eare, aga abor yubi, kualajik, katekuri ruma ritioshlag uslapshel, kuya ubixik chekpena hun nimalag wijal parronoje ri huachuleu, we wijal ri ruk ri Claudio kpena wi. Ri eti hoshelam shkichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkech ri ea chalashik ri eko pari Judea, ronohel ri kekowin chrech. Jere shkibano, shkitak ubi ri sipanik chkech ri enim winak kuk ri Bernabe e ri Saulo.
10: Hechos capítulo 12
0: Katekuri, aretachchi ikoweri, ri ajawinel Herodes, kukua hukap pakiwi ejejuntak winakche erech ri komontios, Arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk ri chich rech choj, ri areche rachalal rishwan. Aretachchi ikrilo, che weri ikkach kiwoch ri ea judío, shokuhe kucha prilu. Weri ishkul matahik pahong ik rech ri kashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, kuya pakikab ekiheb hukat achihab che erech choj, ekiheb achihab pahujuntak hukat, Arech kikilak abeg riare. Krach che kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow riak ashebal. aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontios sibalak kechabruk Dios puwi riare. Katekuri, are rihun chakab chushekan nok rihun kik cheriero deskuk ut chkiwach ribinak, rilu warinak panikak chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak che kilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahawshel kpetik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
4: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utikom rib takchich, ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
4: Chashimari apam, echakohlari ashahab.
0: Ri are kubanweri kubichchik.
4: Chakaklari aguchawih, echinaternabehubik.
0: Rilu kelubik, uternabemu biriare. Eman kucho magtah che wekastig wa ronohel weri. Rirumal chesperi angel, shane kucho mag che kohun tahin krilo. Kikikashe hun nabek olibal che lak abatalik, esha kuheri ukab. Eke opan chuwach rehun chichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuhe krip chkiwach, ke elu lok, kebek chihawik kiswi rihun be, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanin parash winak, Kchoman rilu ekubir.
3: Chika mikri, riin, kastig shingwetamag chi areria hawshel shutakolog ri angel, eshinresa jubi pariokab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri ajudiu.
0: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoj cheri uchiha, eare jun mokom kpe uloj che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, cherilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
11: Ri at atmoj!
0: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik wari, Ri ere kikibir.
6: La are nelo ri angel rechare?
0: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chish kihakri uchiha, ut rilik shkibano, esibalak shsach kikush. Ri are rukri ukab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katekuri kubir.
3: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
0: Kelubik ekbe ubi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, hawiherik obirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, takanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe ulog chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh che rikamak shas chila awi, pari utinimit ri ajawinel kikama awi rikiwa. Chipajunk ekchesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ajabinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
1: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
0: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajaushel kuchayori are, rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erizablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak.
10: Hechos capítulo 13. Katekuri pari tios rech ri Antioquia eko ejojunek asal utzik ri dios eenimtak ahtihab. Ri Bernabe Ri Simeon che niger ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, Rimanaham, rijunam shetubanik ruk ritetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkir aretachik kinimak iharisah riahaushel ekemevahik, ritioshlach ushlabashel kubir.
3: Chaitesa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
10: Katekuri, aretachik shemewahtahik, eshech autah ruk ri dios, kikoh kikapa kiwiri eare. Que quilla acá no arech kikik amuk abrikichak. Katekuri ri eare, shetak roma ritioshlach ushlapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachi ri eare ke opan parisalamina, kikibir riutsigri dios patak riki sinagoga ri ea judío. Korishuan kuk ri eare, che tobanel kuk. Aretachi shebintah paronoheri chakap uleu cheko paripolou, chika paripafos, kikirika achila hun mago, che esalwach chikechri ek ashalu tzihri dios bar Jesús riube. Ri are hun chikisho ri uvinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are hun nim vinak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh chikrah kutari utzihri dios. Teku trimago elimas kchaukuk. Romal resche makrachtach cheri proconsul kohonik, si arewa arikubir riubi pakachabal. Tekuri risaulo, shakuhe Pablo rihunchik ubi, nohinach trech ritioshlach ushlabashel, koku kayeh riare, kubir trech.
8: Riat, cheat nohinach cherunohel rihostak hastak, echerunohel riitzel tak hastak, atukohol rik ashtok, rik ulel rech risuk il, lamankayat kang ubanik riitzel tak hikash. Chechri utstak uberi haushel? Kamikri, shiwilari uqabri haushel kopawiri at. Moikat kanah kanok. Emankawil chiri iq, pahuhuntak iq.
10: Katekuri, shakbi ishperi suts eriq ekhun buberi are, kutsuko khun virnak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsikri a haushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, que acan pajun joku, que bechik a pariperje paripanfilia, rishuan que uyakan ri eare e quetzalej pari Jerusalem, katekuri ri eare e queopan pari Antioquia, che ruleu ri pisidia, pari ik sábado que ok pari sinagoga e quetuyik. Aretachish sikitajik ri pishab, erikitzik ek ashalu tzik ri dios, ri ekinima ri sinagoga, shetakanch kech.
11: Eachlashik. Wikohun tzig rech chukha chikishko winek kibir chikech le winek, chibir ba.
10: Ri Pablo kualichik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab e kubir.
8: Ish winek ish ag Israel, eri ish che ishko kuk ri ea judío, chitatapeg ba weri. Ri ki dios we winek ri, ri dios kech ri Israel, se ucha ri ea katat, ish upan nim chikech we winek ri. Aretak chiriare, nahek owi pari ruleuri Egipto. Erumalu chukab riukab, sheukomubik, arechke elubik. Pakawinak kunab, shupan riutsil chkech pari tsinalikuleu. Aretak chi, shekamisetahek, wukup tinimit pari ruleuri ganaang, shuyari uleu chkech, pahuko lahu kunab. Katekuri shuya chkech, rienim takwinak. Chikate rikashalutzih ri Dios Samuel. Katekuri, shikita huna hawinil, ri Dios shuyari Saul chikech, chukohol risis. Rech ri uhukat ri Benjamin, pakawinak hunap. Katekuri, ri Dios shukyakubi riare, e shuyari David chikech, jehasa hawinil. Puwi riare shubih wetzihri. Ri in shintzukuh ri David, Chukuhol rigese, una chiche utskril riwanima, riare kubignari runohel rihastak che kingwah in. Chipari rihal riare, rehas kubignritz ebatalik ri Dios, shuyari Jesús chrech ri Israel, rehas hun colonel. Rishuan chespekan nabe chuach riare, shusuk umah ri ropanem, aretak chi shuya ubishik hun kasna, arech konohel riewinak. Ri Israel kigik esh rikik ush. Aretak chi shuk isriu be, rishuan shubih. ריחון שכיצומח איש שאין, מה אינתך? ריארפת תינק צ'וויך ראין, הראין מנתקלת צ'וויך ארץ קינקיר ריושוכב. אצ'לה שיק, ראיש שאיש שלקועל רי חעל רי אברהם, ראיש שאיש קוקוק רי אחודי, צ'וויץ' ראיש תקום מולוק וציח רי, צ'רש קולותכם. ריומינק רי חירוסלם, ראי הקינימל, שכיבנתך רי גזיח, רי אקשל וציח רי דיוס, שכסיק איש שנוכל סבדו, גניבה, מנשקי צ'ופתך. ראי הרי, מנקות חון חס ווצ' גיריק בווי רי הרי, שתקל רי קמיקל צ'ריך, קדקות שכיבן קטאוך ציח בווי, אשכיתה רי וקמסשק צ'רש רי בילאטו. הרי תקצ'י, שבנתך גומל רנוחר ריצי בטליק בוויר ירא, כול כסח צ'ורי ריבבל, כתקורי שכיכוך פרי מוקבל. תקות רידיוס שוואל יסח ריירא. פקיתק איך ריירא שוקות ריב צ'קיווץ' רי שפקי רוק צ'פרי גלילאה, אקתה פרי חירוסלם. ריאה הרי, צ'ווי קמיק רי, קיקיה ובישיק צ'קיץ' רי גוינק, ריחסטק ששקילו אשקיתו. שוגוגי ריאוך, אקיהו בשקרי אוסלח ציח, ריציח ששיהו בשק צ'קץ' ריאקטית קמם. רידיוס שובן פקווי ריאוך, ריאוך רלקואל, ריתוקופ, חיחס ריאוציח. ריארי שובליסח ריחסוס, חיחס ריצייבטליק פריטק ריביש. ריאטנו כחול, ריאין פאוויק איגרי, שטינגוול כאולך. שרידיוס שוואל יחסך, שס צ'קישול ריה כמנקיב, אימן גצליך תצ'יחומול פרי כמיקל. עוצו בישיק ובונום ורי. ריאין קניאנרי ריטיוש לך תכסתק רצ' רי דוויד צ'יוויץ', כוכוויניק עוצ וכוחיק כקבן וכסתק רי. רומל קורי קוביך פחונצ'יק קוליבל. מנקיית ברי, שריטיוש לך ווינק קריל נרי כמיקל. שחי קורי, רי דוד, רי הרד ששובון פריוק אסלמל רי שרח רי דיוס, רי הרש כמיק, שוקיסה שקוק רי הקטעת, כדי קורי אשריל רי כמיקל. אקו רי חון, ששועל סך רי דיוס, מן שריל תרי כמיקל. עוד צ'וביק בת שבנה ורי אצ'ל השיק, שרומל רי הרד, שיהו בישיק רי סצ'בן מק צ'וויץ' רי איש, ארי צ'קטלך סוק איל, שמן שיאטה ובישיק צ'יוויץ' פרי ובישאברי מויסס. שק אפצ'ים ווינק צ'ק כחונק, כייתך ווארי צ'ק רומל ריארי. חס צ'ינה באביגויב, ווינק ישכח פרי ציח, שיהו בישיק פרי אקשלו ציח רידיוס. צ'יווילם פרי איש, צ'קיווי צלח ווואץ' רנוחל, צ'שיביך באביגויב, אצ'ופוק באביגויץ' איש. רומל ריץ' צ'פתק רי איקיך, ריאין כמבנה חון חסוואץ' שרי איש מנקי כוח תרי כניבה כיה ובישיק צ'יוויץ'
0: קטה קורי, הרי תחצ'י כאלו ביק ככיתה צ'קץ' רי אהרי הרי צ'קיה ובישיק חון ציח פווי וירי פרי חון סבדו צ'יק הרי תחצ'י שכיחה צ'וביקיב איהו חון תק אחודיו איהו חון צ'אק אוקוק רי אחודיו צ'ק ככיחילך רי דיוס שכיתרנבח רי פאבלו אירי ברנבה ריאה הרק כיתה כשצ'ה עוץ שכנחוק פרי אותו עוברי דיוס. פרי חונסה בדוצ'יק כנוכל ריטינימית שכימוליך כיב הרק ככיתה ריוציך רדיוס. ריאה החודיו סיבלך מנעוסתך ככינאו הרתך צ'יק כיקיל וסיבלך מנקרי. כתה קורי שכיביך איצל תחציך פווי רדיוס צ'הו כאולה לשיק תח ריוציך ריפאבל. צ'ענינק ריפאבלו ארי ברנבה רוק צ'וקאב ככיביך.
8: רחאו שיק שנבא שיה ובישיק ריוציך רידיוס צ'יוויץ' ריאיש, קטקות. רומל שריאיש שבקציך ריציך, את שריאיש כיוון קטוח ציך פיווי שמנתקל תצ'יוויך ריחונליק כאסלמל. עוץ שריאוך כוכבי קוק רימנקוטה ככוחוניק. רומל רץ' שחרי שתקן ריחאו של צ'קץ'. ריאין קנטין כוחו הצקיל, צ'קץ' ריחתק עמק. הרי צ'קקמו בי ריקולותכם צ'פתק ריוק איסבליל ריאו שקוט ווצ'וליו.
0: ריווינך צ'מנקוטה ריקי כוחוניק, סיבלך ככיקותיק רוק וציחרי.
10: enimk kilwir yutzig ri ajawxel. Konoher webinak ri xekohonik, ri eare takalchkig ri junalik kaslemal. Ri utzig ri ajawxel, xbe utzijol paronoher ri jetak tinimit. Katekut ri ea judío xkikoh kikush ri enimtak chuchuib chek kikijilag ri dios, eri enimtak winak rech ri tinimit. Xikualizag kash pakiwi ri Pablo eri Bernabé, exe kikiak ubi parikitinimit. Ri eare xkitota akan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katekuri xebe ubi pari Iconio. Ri ea chalashik enojinak chrech ri kikotemal e chrech ri tioshlag uxlapxel. Hechos capítulo 14. Pari Iconio, xakuxe xeok pariki sinagoga ri ea judío. Katekuri xechawik erruk ritzich xkibig sibalag eki winak ea judío ea griego xekohonik. Katekuri, ri ea judío cheman xekohontag, xekiwalizag ri winak cheman kota ri kikohonik kech ri eare. Arech kitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabé, xekanagkan xojuntag kik chila e enojinak chech ri uchuqab ri ajawxel, ri ajawxel xubantak ri kutbal, e xubantak ri mayibal rumal ri kikab e are. Arech utz rilik kiban ri winak ri nimalak utoqob ri utzig ri dios. Ri siwantin mit xkijach kiwach, e xojun ek okuk ri ea judío, eri e xojunchik ek okuk ri etakonelab. Riman ea judío tag eri ea judío, enabe ri ekinimal chkiwach, xkichomak kikiak abak pakiwi. Katekut aretakchi xketamak weri, xebek eskijabukki patak ritinimit rech ri Likaonia e pari Listra, pari Derbe e patak ritinimit che ek ochunakak. Katekuri chila xkia obixik ri utzalak tzik. Ko chila junachi che tuyulik, che rinak tak ri rakan, xasgari aretakchi xalashik mankota humul bininak. Xutari utzik ri Pablo utrilik xuban ri are, ere tamche ri are ko ukohonik arexk kunatajik, kubiak chrech ruk junkoblak uchabal.
12: Chatkwalikok, chatakolok ruk ri awakan.
10: Ri are ek choplinik, kualikik ek binik. Ri binak aretakchik kilo ri khas uwach che xuban ri Pablo, xkirakakek kichi pari chabal Likaoni.
13: Ri e dios, he khas ewinak, xekaholok pari katinamik.
10: Ri eare seu xechach rech ri Bernabé, e Hermes xechach rech ri Pablo. Ruman rech che are ri are, rukam ubi ri tzir. Ri e chuchkajawib rech ri seus, chek o chuwach ri tinimit, kikikamulok chuwach ri uchiha, rech ri tinimit ejejun ama wakash ruk utzalag tak khastag chkig. Katekuri, kikisukumag kib kuk ri winak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretakchi ri etakonela ri Bernabé eri Pablo, xketamag weri, xkirakatig ri katziak, katekuri aninak xebech kiwach ri winak eskirakakeg kichi.
12: Ekachil, khas cheche ri ish khela kibno. Ri uj shak uj winak, ri uj gunam ri qik asleman kolik khe khas ri ish. Ri uj winak, chika qabih khun tzig chiwech arech ri ish ki yakanok, ronohel we man tzigtak e dios ri. Arech ri ish, kishbin chuwach ri kaslik dios, ri shbno ri kah, ri wachulew, ri polow, e ronohel ri kopar yare. Ekuktak ri ekamam ekatat, yadalik rumal ri dios che konohel tinimit ke binik pari ube. Katekuri, utz, ukutik shubno che riare shuyari utz tak khastak chiwech. Shuyari kah, ri khab, eri utz tak tqihil, shunohi sag ri wanima che utzil e che kikotemal.
10: Ruk wetzihri, ruk kash shikikateh ri winak arech mankiyata khun tabal toqob chkech eare. Katekuri, kepetik chi pari Antioquia ulok, e pari Iconio ejejun ea judío chek kikoh kikush ri winak. Kikikiak abag chrech ri Pablo, katekuri kikikam ubi riare tzan ri tinimit, kikichomag chi riare kaminak chik. Katekut, aretak chi ri eutejoshelab ek ochunakag riare, kualejik ekok pari tinimit, pari junkik chik, ri are ekbe ubi pari Derbe, rachil ubi kri Bernabé. Aretakchi xbitak rumal ri utzalag tzig pawitinimit ri, e aretakchi ek ochi sibalag e tijoxelab, xebechi xumul pari Listra, pari Iconio e pa Antioquia. Kikiari uchuqab ri kanima ri e tijoxelab, kikibig takritzig chkech arech kekanag parikikohonik.
12: Rahawshik cheri uch kukash parikash arech kuhok pari rahawibal ridios.
10: Kikikohkan ehohun taknin winak paronohel takrikomontios eare takchi kech auruk ridios ruk mewahik kikiyari eare pariokabri ahawshel rikikohon chrechri are kebe paripisidia eke ok paripanfilia are takchish bitahri tsih pariperje sheshuli ubi pari atalia shaschila rikiaki kukamubiri kihuku pari antioquia hawihewiri eare sheelubik eshkik amri utokobri dios areshki kiban wechakri are takchi sheopanik shekimuli rikomontios katekurik kibirchkech ronohel rihastak cheshuban ridios kuk Shakuhe hasri o hakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekana hojun tak ik kukri eti hoshelab. Hechos capítulo 15. Katekuri, sheshulik chipari judea olok, ehojun tak winachcheshkibich chkechri eti hoshelab.
6: Weri ish manki kamtari upusik riwiri ikowil chepeti nakchiruk ri Moises olok, ri ish mankish kolotahtah.
10: Shechuharik eschohen rikitzig kuk ri Pablo eri Bernabé. Shahekuri, shkichomachche ri Pablo eri Bernabé, shakuhe ejohun winachchik chkishor ri eare. Kepaki pari Jerusalem kuk ri etakonelab, e kuk ri enim takwinak, arech kikil rih wehastakri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, kebe pari Fenicia, e pari Samaria. Kikiyao bishikche ri winak riman ea judio tak, Shkikesh kikush, katek uri ruk wetzihri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi shaopan pari Jerusalem, ri komontios, ri etakonelab, eri nimtak winak, shekikulak ri eare. Katek uri ri eare, shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ehohunch kech ri uhoqat ri e fariseo, che kori kikohonik, ke chuharik. Ek kibirche shas rahawashik vi cheri ma ea judiota, kpusri uwi ri kikowil, eche keni manchrech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enimtak winak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik wehastakri, aretak chi nak shetzihontahik ri lu kualihik ekubik.
3: Ya chalashik, ri ishi wetan weri, che shas patak ri nabeki hulok, ri dios sinusikik chishol ri ish, Arech siman ea judiotak, kita chiruk nuchiriin, ri utzlaktzik, e arech kekohonik, katek uri. Ri dios, ri are, txeretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, aretak che shuya ri tios lahuslap shel chkech, jekhas uya ik shuban chkech uch. Katek uri, xeril ri are jekhas rilik shuban chkech ri uch, rumal rech che shusukuba ri kanima, ruk ri kohonik. Haskuche, cheri ishki bank ash chirech ri dios, aretakche kiwah kiko hunche pakibi ri eti hoshelab. Cheri akamam ekatat, eshokuhe ri uch, mankota kachukab che ubanik weri, ri uch kachomach, cherumal ri utokob ri ahaushel Jesus, kukkoltah ri, jehas ri ere.
10: Konohel ri komontios man shechautachik, ek kitari utzir ri Bernabé eri Pablo, Chek kibig ronohel tak ri kutbal, e ronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho riman ea judiota. Aretak chi ishkik is ri kitzig, ri Santiago kubig.
6: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeon shukutuch kawach he khas ri shuban ri dios, chi parinabeg ihulok. Arech ri winak che man ea judiota, che shas etasal chrech ri ubi riare. Weri utzruk ri kitzig re gashal utzig ri dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri kinyak chi na humul ri arech ri kik isbalir ri winak kik tzukuk ri ahawshel. Shokohe konohel ri jetak amak che etioshirisam chrech ri nubi jewa kubik ri ahawshel Che kukut wehastakri chi pahunalik. Rumal kuwa weri ri inkin ban atoxtig che shas rahawshik mankia tari kash chkech ri man ahudiyotak. Rik kikesh ri kikush chuwach ri dios,
13: شوی تیپا شوبیک چکیچ چکو شکیب تقنک ما کی تیخ ری تیخ چکیچ ری من تیخ تخ ادیوس ما کی بان تخ ری من سوک کولنیم تخ ما کی تیخو ری تیخ چشاش خیتش ری اوخ ما کی تیخو ری کیکل رومر ریت چشاس اخر تیخ ری مویسیس اکو اویناق پر رونخل تخ تینمیت آریش کیکسیکی خوچ وری رونخل تخ سابادو
10: Katek uri ri eta konelab eri enim tak winak.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Como un tiosh.